0: ཁྱི Тотом шапши чэсэ зэнтур тунги патан. Дэвли шэрчүл тан. Ангэ сугс чэндэн хартун юмр мэни. Нэр ли стаб дэви шэчүл кори гэтэн патан. Ангэ сугс чэндэм шугчэ марцин жосон марчэ патан. Спецэ тан лешүл зэнтур жовэр кэнтэ тунги. Чэвжэр сарту тан сабта тунги патан. Чэгэчэр тан ргон жэпи дэмдэл чэндэн чумран зэтэм шэпа. Лэгцэл сарур тэм патан. Дэнил вэчүл шэжэр кэнтэ хэртэг тунгатан. Дэмдэл чэндэн чэ ленэм сарва дэнжэг тан горам дам биргони пэжип тан хтэ. Паржэг сарва нэли мангвак сорчун шэги патан. ཁྱི ཕྱི མམ ཁྱི ཕྱི མམ
1: ཉེལམ ཕུཅིན དང ཤིན ཅིང གི ལུང ཡི ཆར ངོ ཅུང པ ངོ ཚག པའི ཆེ དུ ན སར ངེར རོགས པལ ཚོང དེ ཁང ཚང ཅ ལུང ཡི ཆར ངོ ཅུང པའི ཆར ངོ ལ ཟན ལ མགནི ཟན ལ ཟུང གུལ ཆེ པའི རྒྱབ ཅུང དང ཆི སམ ཤོ ཕེ ཅི ཅ མིན པན ཟོན ལ ལེན གན ཅི ཁྱོན ཡོང ནི སན ཅལ ཤི ལུང ཡི ཆར ངོ ཅུང པའི ཁབས ཕུཅིན ཅི པི ཚལ ཐུ བི ཕེ ཅི ལ ཅམ ཅི སར བ ལང པ དང ཅི ཅི ར གུན ཅལ ལ གིམ ཚན སར བ ཅབ པ ཇམ ཉི ཉམ ཅི ཕེ ཅི ལ ཅམ ཅི སར བ ལང པ རིགནི ཅ ཤི ཅིན ཐེབ ཤི ཆ ཚལ སར བ ལ ཐེབ པ Pizil tubi tsubara thorndag sarwa shungwa. Zibi jekam la namba sarwa ngomba. Pani tubi jishtung la khinun sarwa theba ji peji kya mgitsil ta zongshdi. Jamni nyamdi peji kya huishtung kala shingyadang. Dirib sarwiya mangnir huanjur shangchin shtovdin da shtongbi tabji la shkandir tangsav tongwa. Jekam shangchin kya tabji matata lakhtar shiba. Dirib sarwiya shirdu la rangmi mangshang sarwa sukya lingan gachin kodig shiddi. Dongye charngo junga bi leja gachin vishtung liya galwa jingguo dang songzhong shi. Fujian xiangqin jie shenzheng, zhodong gyu xie yir. Maung bi luo ngi nang, nga ci jiju shu jie Xi Jinping ga songshil gachin dang, qianggun zibtun gachin lakhtir donchu xie bi gongtun tongta warsim de qabir shaji yin. Jie jir gunjil dang, amangnir huanjur, yamcu, shirdula rangmi leidun suqia gimcin donpil dang, zamlung gan zhanzu niba ngarli qiwi, dangrib jinjie tongli malag zhenba. Zikzhin jinsul chibu dang, tongli lagbu, mangcu shingjir, Jekman Zedik Jenje, Fujin Sarbi Mungban, Damzin Pomil Shidi. Charge Tar Shimba Gunni, Jongi Lija Dangrub Jin Zikchen Chul, Huangir Cheshi Jian Huantun Zunim Shaji Yan. Lungi Charango Junga Berka Shodi, Fujin Ji Jechi Tsunir Kori Zeta Matata Jenni, Tsukit Jesh Devi Kil Bizil Tombi Shimba Dang, Lodal Chachin Dang, Dangrub Zinjir Zuli, Huantun Adjikiv Zuchin Su, Tachin Aramba Ni Tony Chitsu, Gangjuk Yin Zuba Dang. Shangqin yung jie zhong sib jie qie dan tong li qie mu jie ye tong li ma cheng shi wi tong zi ren tang lombur go ro cheng qin vzhi li galwa zong nim xie ba. Ni kong zang ma pe ji hi qin shi tong wa dang, jang duk tong li jie sang dang jia xie tong wa. Jie kum kori ge bi cil jie yung jie mdan chil de mita de yin chung xie bir gandak tong jie shi el. Lu nye qia rin go ju nga bi gaf si, xin jang gie dang rup jing jie tong li ma lang zik chen dang, shi shu gu gun jil, amang ci wde xil, jie kum hua yun zik chen su gu shu gu gila mung ni. མགཚལ སུ ཉེར ཅིག སའུ དམ པ དང ཐན ཅལ ཆམ ཐན དང དར ཅིན ཇོ ཤི ཁ ཡུན ཡར ཐུན ལེ ཁུལ ལེ ཚུན ཅེ ཁམ ཟང ཅིག ཅེ ཅེ ཚོགས རང དེ དང རབ ཅིན ཅེ ཤིན ཅང ཟིག ཅིན གང ཐབ ཤ ཅེ ཤེལ ཤིན ཅང ཡེ གར ཅིག རང ཅུང ཅུང ཅེ ཅུ ཤེ ཡེར ཁན ཐུ ཉི ཡ ཅི ཡུ ཤེ ཡེར ང ཚི ཡ སྟན ཕུ ཉི ཅེ ཐག ཅུ ལ རང ཅིན ཅེ དོ ཉང ལ གུ ཨ སྟང སུ ལན པ དང སོང ཅུང ཉི ཐ ཅིག དེ ལག བར ཅ པ ཕེ ཅི ཅེ ནདི ཤི སར བ དང དེ རུ སར བི དང གི ཤིན ཅང ཅུང བི ཐབ ཅི cha cheng sheng norwa me bir shugu yongli lagnen tar shim sheba. Zhonghua marga jintan tsukpan zikchim shebir gandai tongwa. Tang zhongyang gi xinjeng la zhebi, tabji ngini qenbo nga shtankil shedi. Leidun na don

0: chola damzin namu shedi. Gyalyong tang dinyam di, jitsukurang di dangrab jina jirsi chani nguanjir yongbar, tangchula rongshin ki pelji yongbar ganan dandib shajin yinsir. Longye charungu jungabi gafsa, shimjangi do sol dang, do nam, rangshung sol dang, nikong sarbasgo ki mangwambi shtofu ngondun ashtangsub shini. Chadina chetu toni chetsu gilsang dang, dovchir shtongja dang. Jangduwa lukhtunga gimtsin lagbu jaddi. Ktofu yogi zihu pelji shtongwa. Matwa rini suwa sardir toni pelji hichin shtongjir shil. Longye charungu jungabi dimjigdi, jarig toncil jama terchina nga terbama nila leba dang. Sangwila toncil saya nga mbam chig yimi sif danang davni. Nglang dang hingduk toni danib shiwa jig saya vzhi jimtil ngang jilg zishtongwar zonim shi. Huanjur chontun nyamli yinchi mebar dangsuda dangni, yalang dang yorubji rolim dang, nabshugla gunjil shibi samni kwarzung matada jimba. Xinjang tojil jia bizil tubi peji la, xishjin zubi dangrim jia nadun nih yogi sanni, rmangshi jigo dang, toni peji, li shigar yachil, mangchu jilg zishtongwa jiji tal, matada xinani, marikka mangchu la, peji jia panba ngarli mangbu longshu tabar shajir shil.
1: Xuni xangchi nangkil jia sanjir gola san rugu. Дар ngā wī cī ir gānyin, xiāng qīn sā yōng gā dāng zū shū jī, shān zhāng lō dōng chuān jī, xiāng qīn sā yōng gā dāng zū zhīn cūg dāng, jian lī zhīn cūg lān guān zhāng nāng nī, fjā qīb shū jī Xi Jinping gā nian dī jīg sōng shīl dāng, zib tūng gā qīn dāng, zhōng yīng gān cūng dā gā qīn jī ar gōng tūng jī rūg dāng lō yōng shī bā dāng. Xiāng qīn dāng yīb lāng shā tōng shūb shī dīm zī dīg dāng bīn cūr gōng zīg chīn dāng, rōng rūg sā kī jī qīn kō chūd jī lāg sāg dōng wā. རྒྱལམ ཅན་ཅ་ རོགཅུར ལ་རྐན་དེ དང་ནི ལ་ཝ་ཐར ངག་རྒྱལ་ ཅེ་ ཅེམ་རི རྒྱན་ཐལ ངང་ སাতན ཆ་པལ ཏོང་ ཨ་དང་ སག་ཏར ཙ་ཤིབ སོགཅེ་ ཤ་བ་རྐན་དེ ཏོང་བི ལི་ཏོན་ ལ་ ཤིམཅི གོ་རྒྱུབཤི ཤང་ཅན་ སཇོང་ གེ དང་ཚུ ཅིན་ ཚུག ཐུག ད་བཞི་བི ཚི ཉེབཅལ ཉིན ཀྲུང་ཡང་ ཆ་སུབཅི ཅེན ཚུག དེ དང་ ཕྱེཆེ ཤུཅེ ཅིན ཕིང གེ ཀྲུང་ཡང་ ཆ་སུབཅི ཅེ ཐམུག ལོབཅུང ཐང ཉེན་ང་བི ཤ་གབ དང་ མང་ཤི ཤིམཅི ལ་ ཁནུན ཅེ་ པི ཡིམན ཚུག དེ ཐུག ནང་བི ཡིགསོང་ཤིལ གཅིན ཁོན་ན ཐང་ཤ་ ལི་ཡང་ ཀྲུང་ཅི ཅེ ཁོབག ཟོ་ཏ་ཤི གེ མ་རཀི ཏོན་ཅིན ཐལ ནང་བི ཡིན་ཟབཏུན གཅིན ཅེ རྒོང་ཏོན་ ཅེ ཅེགབཤི དང ཀྲུང ཡོན གྱི མིག ནི དཔལ འབྱོར དེ བལ ཚན རིག དང མཐུན པའི བདག ཁག ཆོ པ ཁོང དུ ཆེ པ དང དཔལ འབྱོར འཁོར ཆུལ གོ གཏོང ལ ཤུ ནུམ ཇབ དེ དེ ཚིག ནི པེ ཕྱེ ག ལེར གལ བ ལ དོང ཆུང གང ཐབ ཤིན ནི ལོང ཁུར ཅིག མིག ཚལ དང ལེན གིན ཆུན ཡོང ནི ལག འབྲབ ཅིག མང ཇབ དམ པོག གཏོང གི ནང གོ ནོ སལག ནོ ཆུབ ཅེ ལེ དུན ཁག དམ ཟན དན ཐབ ཤིན ནི མམ མང ཚོ ཅེ ཚེ ཤོག དང ཇེ ནོར ཅེ བདེན ཅིག གལ ལན དན ཐབ ཤི གི ལ མང ཤི ཤེམ ཅིག དང ཉེ ཆུལ ཁསར་པལ ནི ཅེམ ཅི སབ ཅེར ཡི ཁསར་ཏུལ རེན ཐག ཁསར་ཏུ ཤིན ནི ཕེ་ཅན ཐོ་ཡིན ཕེ་ཅི ལ ཁན་དག ཏོང ཆལ ཚན་ཚ ཅིན དག ཅུར ཁོན་དམ ཤེགི དེན་ཅི གི ཐོན ཅི ཅིན གན ཅི དན དེ དེ དང ནི ཉེན ཁ དང ངོམལ ཅིན གི ཏ་ ཤིར དང སབ ཤེད དེ མམ ཐ དེ དེན་ཅི དང ཏ་ ལང གན ཁོར ཡུ ཅིན གི ཚོང དེ ཐོ་བ ཅེ ཤིབ ཤུ ཅི ཅིན ཕིང གི ཡུ ཕེ་ཅི ཅིན ཉམ ཉུང ཐལ ནང བི ཡིན ཛབ ཏོང ག ཅིན དང ཤང ཁེ ཉམ དེ ཛན ཛིག ཅར ཇམ དོག དང ཅིན ཏན ཕེ་ཅི གི ལང ཏག ལ ཏང བི དེམ ཅིན ཚེ ག ཅིན རྒྱ ཡུང ཅེ རྒྱ ཅིན ཨར ཚུ མང ཚུ ལ དེ ཅིན ཅེ དེམ ཅིལ དང ལགསམ སོམ ཅིན ཚམ ཅ ཀྲུང ཁུ ཇོ ནི ང བཞི གི ཛང ཏག དང དེ་རོག སར་བི ཞོན་ནི དོན་དམ ཤར་ག ཐོམ་ཁན ཅིན ཐིམར་བ ཅང་བི ཅལན ཁ་ཅིམ ཅི ཨ་ཇེ་ཅག དང ལོབ་ཅུང ཤི ཁེ་ནན ཅི དང དོན་ན ཨ་ཇེ་རམ དང མང་ཚུག ཅི ཁ་སར་ཏུལ ཉན་ཏོབ ལར་ཚན ཅུག ཤིནི ཡེབ དང ཕ་ཏན དེ རྫོང ཁུང ཁ་ཅུར ཕེཇི དང ནི ཚོར་ཁུང ཅི ཆ་ཅི དང བི པེསན ཐོཡིན ཕེཇི ཅི ལང་ཡི ཐོག ཅོ གི ཨ་ཇེ་ང དོག ཅན ཏན ཕེཇི ཅི ཉམ་དི ཁ་ཏང སབ དང ནི ཁོལར ཤུ ནོཅིལ ཁོར ཡི ཅིར ཅུང ཐལ ཚོར་ཁུང ཅི ཏོབ ཁི ལགཅི སམ བགི ངར་ཚུལ ཁོ་ཡབ་ཟང་ གར ཉང་ཏུབ དང ངར་ཚུལ ཉང་ཏུབ ཟོ་ཡི ཉང་ཏུབ ཅི ད་རཔལ ཁེཅན དང ནི ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅི ཅ་ཅི ལེཟོ མང་ ཚུག ཅི རྐ་ཅིལ དོ་ཉིར དང ལེཁར ཅིམ་པལ ཤ་བར ཤ་ཁལ་ཁུང ཤི ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅི ཅ་ཅི ཞོན་ན ནམ་ལ ཕ་སམ ཅིམ་པོབ ཅང ནི མ་ཚུན ཧར་ཏག གི དང་རབ ཅན ཅིམ ཚོར་གུན སར་ན ཛེཏམ ཤ་ཅིལ ལང་ཚུར ཏོ་ཁིན པར ལོ་སོ དང ཚར་ཏམ ཤ་རགི ཤང་ཅིན སཇོང་ གི ཅིན་ལིན ཚོང་ དེ ཐོག ནན་ཅིབ དང དོན ཚ་ཅི དེ་བིན ཐོ་ཡིར གོ་ནི ཛེཏག དང་པི ཀྲུང ཁུན ཛེཏན ཅི གོ་ཅི ཁ དོན་ཅིལ ཤི དེ ནོཅིལ ཁོ་རི སོང་ཅུབ ཆ་ཁུང ཅ ནམཅང ཅིང་གུ ཅེར ཕེཚལ དང མང་ལ ཝེཆུ ཅེ ཕན་དི ཐོར་བ དང དེབ དང ནི རྒྱ་ཁབ ཅེན་ཁམ དེན་ཅིག ཅེ སོང་རག ཕ་དམ་པར ཅེན་གི རོང་རོག ས་ཁ ཅེ ཅེན ཁོ་ཅུལ ཅེ ལག དང ངག་རུལ ཕ་ཤང་གི ཐོར་དག དང ཝར་གིན དག དང སབ དང ནི ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ ཅ་ཅེ རོང་རོག མང་ཚུག ཅེ ལོ་སམ དེབི ཅེན ཐོང ཐབར གན་ལམ ཤར་གི ཝ་ཐར ངག་རུལ ཅེ ཅེམ་རི ས་ཏན དང རྒྱ་ཤལག ཐོང ཅེར རྒྱ་ཅིན ཅིན ངར་གིན དང ནི ཕེསན ཐོར་གག ཏོང་ ཨ དང ཕན་ཅི ཅེར་གག ཏོང ཅེར་གིན དག དང ཨ་ཏེ ཕན་ནི དམ་བིར གོ་ནི ཝ་རགིལ དེར་ཁབ དེ ཅིན་མ ཅན ཅེ རོགཅུར ཤུགས ཏན་ལང རམ་དན དང ཤ་བིར ཅིན་ཐལ ལ་ཏོབ ཅིག ཁང་རིན གལམ ཤར་གི ཅང་སུ དང ཚོར་ང ཤང་ཅིན ནི ཅེ ཁར་ཅི དང ནབ་ཅིལ ཉམ་དི ལ ཅིན་མ ཅན ཏར་ཁན དང ནི ཐོན་དི ཕེཇི དང ངལི ཉམ་དི ཛ་ཅུལ རོགཅུར ཁེདེ མན་ ཨ་ པེ་རི སོ ཅོན་ ཆ་པ་ཁུང སར ཅིན་ཐལ ངང ཁན ཅ་བ་ཏེ ཤང་རདི ཅུན ཡོང་ ནི ཏར་ཕལ ཏོང་ བར རོགདབ ཤར་གི རེཁུར ཁསར་བི ཁ་ཏེར ཁ་ ཁསར་ཉིལ ཐབཅི ཤ་བར ཁ་ཏེ དང་ཏེ དང་ནི རྒྱ་ཁབ ཅེ ཐོང་ཁོང དང ནི་ཅི བདེན་ཅི གལན ཤ་བར ལགཅི དེ་བི ཆ་བན པགི ཚོང་དེ ཐོག ཉིཏུ ཉེར་ང་ དུ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ ནོཅིན ཁོ་རི གག ནེསལ དང ཁོ་རི སོང་རཅུང གག མཚལ ལགཅབ ཤིཚལ ཁོར ཅེ ཚོང་ ཤང་ཅིན མམ་མ་ སེ་ཅུང གག ཉན་ཤེ དང Chonon Shangchin Jesh Gimla Lug Dodum Soying Charsin La Jibdur Shidde Zatun Tug Jinchim Shungni. Gorim Tara Shangchin Mamang Tima Tsukchin Jindya Yung Tankang La Jishib Shibar Shibshib Shajibshi. Chondi Tug Datung Donsan Ng Zhantag La Shimchibshi.
0: Da Ngawi Cier Ganyan Shangchin Sati Jie Dangzu Shuchi Zhushin Gwambu Jahi Chi Shangchin Sati Jie Ayun Kakjie Dang Shangchin Taito Dik Gan Jailun Gankar Lumpin Jian Tichar Di Chonib Songri Wari Rangchong Kal Wulan Zong Da Songni Shangchin Jie Keli Shizu Wushdi Nabjir Dele De Chuchi Kongsar Dobi Chormun Chamchi Makang Chayul Gongsi Chamchi Jongkal Da Shushi Gwambu Jahi Ngaji Si Chamchi Ngimang Shamtun Kandang Chamchi Zuli Yanlak Gongsi Chaki Chomba Chamchi Kawin Ba Chi Arigni Gostung Dini Jisa Jodi Zuji Tuanchi Kor Kandang Chamchi Yelkur Namchang Na Shushi Badang Chamchi Arigni Lurji Dang Peji Lurji Tuanchi La Nishchung Darti Nitsil Namche Melung Bishtag Rampur Socha Nitsil La Jilun Shi Kili Jeng Gankar Vien Nyanshi Shibar Sanji Ngombu Jahi Jitandona Chamchi Tuankung Tsunghunje Chadin Lagchi Tuankung Yin Badang Chamchi Tuanlin Tsunghunje Tabchi Rangshinje Tuanli Shushi Yenbi Multed Chamchi Tuankungje Rintang Ngondun Shtangshushi Badang Ligantan Ngang Sarpil Vechushi Di Mö Ngarli Mangbi Chamchu La Takurushi Badang Cha Sawadang Cha Chobachivshi Ki Diye jisi tsukubiye rikmul tsukundi yashtang, gwanbu jahi jiyem ryoyu lekung su siyib shabi nyan shir san. Ki nan jik dan doon. Che chu shu jie Xi Jinping gi, tsormun jib shabi tala nang viyin ziptun gachin jie gongdun lagdir tang sib shiba dang. Chi chiwa sim jie shangchin jie ngin li dang, ton liya niv jiyin zikchin jie mungpan la jie cikba. San jie shtawa yang tang cikba dang lagdir vshibi, tob zhung tob si jim ji ar yamtil ngang saftin dang jia xie dongwa. Ngay tib jie chil shuk la dani, ki li jie jang duk tanyong cil jir la shkanda dang shdi. Chamchi Tuanliye Bizi Tuwi Peji Lashkande Tungki. Chormuna Chamchi Rangshung Lagcha Ganglak Nyangche Di Manchi Dang Vdeetang Kamsu Su Khyabkung Che Thamung Mayimbiya Rintang Ngondun Nashdangsu Sheba Dang. Vzacha Dang Manchi Vdeetang Kamsu Su Namung Jinche Goshchul Khyabkung Jache Dang Ni. Chamchi Yelkur Di Gershi Chen Dang Thurim Chen Dang Rampur Shegir Shkande Tungki. Dremur Che Dremji Malak Dambi Guni Chilgir Sheba Dang. Stokshib Dang Ejur Shimjik jike jimji shugu yungni sechu sheba dang. Bizi tubi chedun nyanshi dhibar shini. Shangchin danga dang shangchin siljung ki jitag shobar shelji kundum shegi barmasil, dreyu dekhag dang nyamdi jimji donchul damzin yagbu shedi. Dremu ki thamung yinzindi silji kib shetu dang namchang chindag chur, peji ki panji jisa jirni. Silji ki nganchi dhiba jil, tsormun chamsi toni peji shtobchir shtongbar rogrim shegi. Dreji chola ngenyir dang lagdirib shetubi samchir dag, Bisir Tuanchi Nihik Sushchung Dang, Chamchi Tuanli Rampur Lashkandil. Tsunib Kalji Huanjur Cilgir Peji La Jafjur Shibi, Silji Dang Shashchula Ngisajir Ni. Lagzil Sartol Dang, Tuanli Nyamli, Jirchin Zubin Gansung Jila Hino Njigba Dang. Jangduk Tanyong Dang, Rintang Tuwa, Jansu Nipa Chibi, Dangarib Chamchi Tuanli Malag Njongir Ngang Chandi, Divzirabi Panjiya Ngilak Dani, Shangchin Yongji Bizir Tuwi Peji La Shamdak Shiki. Shangchin Siti Ji Matad Chetun Dremu Likung Chi Niban Donpil Shidi Shtagwe Chimba Dang, Lamsun Zigba, Tamunga Nginzin Jigdil Chi Shini Shangchin Taitung Likha Dang, Tsunub Kil, Kili Ji Dang Nyamda Zamlang Rambi Chamsi Tuni Shtenshin Zigchin Jemjuk Sashtungwa Dang Chongki Likja Dangrib Jinji Tsurmun Liglin Lashkandak Tungbar Ligji Ngarli Chiwan Bilki Zhangshu Rung Shtagwe Lashi
1: Dar Ngawi Chib Jenyin Sangu Pin Tsung Shangchin Dremjil Markang Tsunzin Dechuk Chayul Gongsini Jilun Shungar Darna Chongxiangqin zhengzhen markang chunzhen de dechu caiyu gongsi, nyezhulig zhonglim korchul yanlig gongsi gan zuo kerni zhongzhu shi bi, nyezhulig zhonglim jie jicilin jie bi, cailin ligzhin zixin ligzil jie caiji deng, nyezhulig zhonglim deng xiangli tuanzi jianzhen xuekub jie xiebshir cailin ligzil jie caiji de, zuobi caiji ke geni la, chongxiangqin zhonglim tobzu jin chuxin guoni, rengi si qiabzhuk xibar masil ligzil shi. Tengdar zuobi caiji dambub jiba di, Tongta warsim dan chongxiangqin jie, nyezhulig zhonglim lamjin korchu jie ngiyulig nisil deng, lirin peji jie rginko lar kamzik heng. Nyanjin jie korchul dodim jie shkagna deng, gagnan lagmigni, yengir togshib deng, chenkwi bi rgijib, samtsilab dilin, yangafshir zobji suq jie gurnum jie di, chunzin namu shi ba deng. Lirin jie rngwantun nyamnyong deng, laglan chamji nyamji lagbub shi opi, chanrig rangabjin deng, mikhtil rangabjin, wechui shi chokbi rangabjin jie chakbor dan. Tiim chonglong shangchin jie myozhulog zhonglim jie chanjil shibshir dang, gamlog zhulim chabkung si chaji jian dang, chadan jian, shibcha jian jui jie, dodim chizil shangar li shkirmog sarashik dalib yu bam chun. Shangchin zhimzil markang chunzin myozhulog zhonglim korchil yanlag gong si yi, tangdi chobi chaji ni chabzhig lagdar shiba gorkib sibzi di, shug yung ni chaji yongzhig sorjong dang lagdar donchul, rjindil lagbjir shi jibshaa damzin lagbub shiba dang. Chaji Nangtun Ninjin Korchu Jajiram Shodang, Lirim Sosurin Jipper Kenda Tongjirele. Tedang Yamta, Lirik Lakhsachi Shimjik Sapildang, Chaji Malang Zigbatang, Lamjan Korchu Shiksotang, Shapshim Tondag, Rignin Jemdil Suk Chakung Sormini, Nguyutang Tenshang, Nyanir Chochuk, Chaji Rangali Mangpo, Jin Machar Pradondi, Chaji Janjin Zigchenji, Mujul Jonglam Korchik Dotumjir, Pindang Nimper Dar Domni Sojirele.
0: Dangabi, Chiab Daninje, Chitsu Jibdendang, Garma Nir Nishtang, Dali, Gurdangbi, Sulav Yadang Ajiki, Kawa Dang, Wayila Manzimber, Mugba Largang, Songchung Satsiki, Lishin Mani, Jerm Shabi, Songchung Dang, Jimjik Yaliko, Dutum Tunzan Wode, Avdinjik Aramdangang, Sulav Jiglam, Simti Tishidang, Simti Tinijildi, Achin Gangjib Jipangwara, Niparadang, D. Nishtung Yerjiglur, Aradak Sulav Nisa, Niparangu Sambatun Yol. Zula ni burkab jie songchub shaba lagbur jibchil, manja zasun zhong yilar yakub jilang dodum ju, achin gangjib dodum chuyi, jajig cixi chiba shi di. Zula yilsi kalkung zuur gursung dang dashib namu shi. Mgba largang songchub satsi ji, ani burkab si yintung gan jimjil dodum chunzin dang, jimjil jie dongda zhug manin ba suji nidin shetu jil di. Zula dinjig ngang zhonglim jit ba dang, ani bur jirim chul zhug matung bar kaktaw shi khang. Dedang nyamda. Zuwa ni burkab jian gan nama ni cil cangmara jilun shi ni. A ni buru di cho dang, ka zhang, di mu nan zhiyu la zhi zhang ji la shtashuk chalan dang, a duom si shi ba dang. Zuwa ni mcu songchuk sa cik jian huan la gar zi gdi, zu chik se bi gab jian songchuk shama lang buru zhiv. Luriya da ngawa ni yabda dambi war, manja zasm zhong yil sa kal dang, wo zhong shang tang, xin jang a, ar jian rivu suwar yakab rambi rang shong songchuk sa kal jian, zu mu nam li war shtong chak ka ni bi lan wa jil chang.
1: ཚོ་ལ་ཅིག་ལམ་གནི་ཅུ་ནི་ཚོ་རེ་ཡོང་ནི་ཟོལ་ཅིག་ཅེ་པ་ཤེལ་ར་དར་ང་བི་ཚེར་གནི་ནི་ཉིར་ཏུང་ཉེ་ཅིག་ལུ་ཀྲུང་གུང་ཚོ་རང་གནི་རྒྱ་ཅི་མ་རིག་སོ་ཅིན་དམ་ཕན་ཅན་དར་ཁབ་ཅག་ཅིག་པ་དང་ཚོ་རང་ཤང་ཅིན་ཅུང་སབ་རམ་དིམ་དམ་ཕན་ཅེ་ཁར་ཁལ་ཉམ་ཅན་དར་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་ལོབ་ཅ་ཆུང་ཅང་གི་དམ་ཕན་ཅག་ཅང་ ཅིག སོཅིན ནག ཞེམ དར་མི ཞེལབ དར་མི ཞེན ཁོལདོམ་ དར་མི རག་ཞེ དར་མི དང་རབ སོཅིན ནག ཞེམ ཅི འདན་དར ཚོཆོང མན་རབ ཇེ་དབ གི་ཡོལ་ལ འདན་ཤིག པི ནাছུལ ཅིང ལོབཅེན ཉིཏིག་ཅི བར ཡོངས་སེ ཆབ་ཡོ ཅིང ཚོར་ངུན མ་རིག སོཅིན དམ་ཕན ལེས་ཅི མང་ཚོག རང་ཞིན ཅིང མང་ཞབ དམ་པོ སོཅིན དམ་པི ངང ངོམ་པར ཞི་ཡོལ་ལ དེ་དང ཉམ་དག ཞོན་ནམ དམ་ཕན ཇོམ་ན ཡོངས་ཤིང སོར་ཅུང མ་ལག ཐིར་གོམ་ ཚང་བི ཤན་ཆ ཁ་སུབ ཤ་ཆལ ཐང་དིན འདན་དར་ལ ཏག་ཅིང འདན་དར དང ཤང་ཅིན ཡོངས་ཅེ ལོབཅ ཆོང་ཅང གི དམ་ཕན ཅག་ཅིང འདན་དར པེལ འདན་དར་ཅི གོ་ཅིག་ཏར ཐང་དེ ཏག་ཅིང འདན་དར ཐུལ ཨང་རམ ཐོ་ཡི ལོ་མ་ནམ ཚོ་ཤོང་ རིག རང་ཅུང ཁལར ཁང་ཚར ཟོང་གི དབ་དམ་པར ཇབ་ཅེ་ཡིན་པི ཀྲུང་ཀུན ཚོར་ངུ ཇ་ཅི མ་རིག སོ་ཅིན དམ་ཕན འདན་དར་ཅི ཏང་སུད་ ཚང་ཡི ཁ་བ་ཏར འདན་དར་ ལག་ ཞོན་ནམ དམ་ཕན ཚན་ཆུང་ དང མང་ཆུལ དམ་ཕན ཇེ་རི་ཅི ལེ་རམ གོ་ཅིག་བ ཤ་ཅི དང ཨོ་ཇོན་ན ཚོགས་པི ཤ་རག་ ཆེ་ཏམ་ཐན་ནི འདན་དར་ཅི ཚན་དིན ཡོང་བ ཕན་སམ ཇེ་ཚོགས་ ཐང་ཅི་རེལ
0: ཁོང་ཀུ་ཅིན་ཏ་དོ་པི ཀྲུང་ཀེ ཡོང་ཚོགས་ཁང་གི ཆེ་བ་ཅེ་ཉན ཅིན་ཤ་ས་རེ མན་ཅེ་ དང མན་ཅེ་ ཡུ་ཤེལ་ ཞེན་དོ་སི་ཆུ ཅན་ཛ་གུ པེ་བ་ དང ཀྲུང་ཀུ ཤོག་ཅི ཁོང་ཀུ ཅིན་ཅ ཀྲུང་ཀུ དང ཁོང་ཁེན ཛ་ཅེ མན་ཁང་ཁི མན་ཅེ་ དང མན་ཅེ་ ཡུ་ཤེལ་ ཅི་ཆུ་ཅིན་ནི སན་ནི་དི་གི མན་ཅེ་ ཆོ་ཏེན་ ལེ་དོན་ ཕེ་ཅི་ ལ་ཇ་ཅུ་རི་ཅི ཁོང་ཀུ་ཅིན་ཏ་དོ་པི ཀྲུང་ཀེ ཡོང་ཚོགས་ཁང་གི ལུན་དོན ཁན་ཤོ་ཕི་ དང ཁོང་ཀུ་ཅིན་ ཆོ་ཏེན་པུ མན་ཅེ་ལེ་ཁོང་ དང ཉམ་ལིན་འདེལ་བ་སི་ཡི་སི་ཅང ལོ་སེན་མན་ཏ་ལ ཀྲུང་ཀུ་དང ཁོང་ཀུ་ཅིན་ཅ ཛ་ཅེ མན་ཁང་གི ཡན་ཅང རུ་ཅི་ལི་པི་ཁ་ནི པོ་སབོ་ལེ་དང དེ་མན་ན ཀྲུང་ཀེ ཁོང་ཀུ་ཅིན་ལ རོགཅུ་ཤེ་པི མན་ཅེ་རེ་ཁ་ཁོར་ཉེར་ཅི་པི ཐེམ་སོང་ཛ་གུ་རི་ཅི ཁན་ཤོ་ཕི་ཡི་ཧི་ཚིག་མ་ཁབ་དང་དོན ཀྲུང་ཀུ་ཤོག་ཅི་དེ་ཡི་ན་རང་པི་ནང ཅང་དེན་ན་ཛ་ཅིན་དེ་ཁེ་ཅིན་ཆུང་ཅི་དེ ཁོང་ཀུ་ཅིན་ཅ མན་ཅེ་ཆོ་ཏེན་ཅ ཉེ་ཅི་བ་ཉམ་ལི་ ཨ་ཅིན་མ་ཅེ་པར་སྟང་སུ་ཏ་དང་ཡི་ཡོལ ཀྲུང་ཀེ ཁོང་ཀུ་ཅིན་ལ རོགཅུ་ཤེ་པི མན་ཅེ་རེ་ཁ་ཡན་རང་སན་ནི་དེ་གར་ཅི་ཅི་ཁ་ནི མན་ཅེ་ཞོབ་ཅི་དང མན་ཅེ་སུ་ཅུང ཨ་རམ་ནེལ ཧོང་གོང ཚོན་ཅིན་ ཚོ་ཅ་བ་ ཧར་ཐག་གི་པེལ་དེ ཆེ་ལི་ཅེ ཉང་ཏོ་དང ཞི་ཅིན་ཇོ་པི ཉང་ཏོ་ལ་དེ་ནི ཀྲུང་ཀུ་དང ཁོང་ཀུ་ཅིན་ཅ ཛ་ཅི་ སམ་མོ་སེབ་ཤེ་ཤི་ཡོལ ཁན་ཤོ་ཕི་ཤེ་གི་རེ ཀྲུང་ཀུ་ཤོག་ཅི་ཐང་དར ཀྲུང་ཀུ་དང ཁོང་ཀུ་ཅིན་ཅ ཛ་ཅི་ མན་ཁང་ལ་ཞེན་དབ་ཕ་བི མན་ཅེ་ཁ་ཉི་དང དེ་མན་ན མན་ཅེ་ཡོ་ཤེ་དེ མན་ཁང་གི མན་ཅེ་ནི་པ་ཆེ་རེ་ཏོང་ཨ་དང མན་ཅེ་ཤ་བ་ཤི་ཆ་ཅིན་ཅེ་ལག་སར་ཏོང་བ སན་ནི་དེ་གི མང་ཚོ་ཅ་བ་དེ་ཐང་དང ཨ་བདེ་ཅ་ནར་ལི་ལག་པར་གན་ལེན་ཅི་ཤ་གི་རེ་ཕན་ཏོ་ཡོལ མང་པར ཀྲུང་ཀུ་ཤོག་ཅི་མལ་ཐ་དེ མན་ཅེ་ལག་ཅི་ལ་རོགཅོར་དང མན་ན་ཅི་ཤི་ངེ་ཅི་ཞེན་དམ་བལ་བ་ཚོ་ཅ་ཤེ་ཏོ་ཅེ་དེ ཤོག་ནི་ཅ་ཆོ་ཏན་ཁ་ཁོང་ཅེ་ཉམ་དེ་སྟང་སུ་ཏ་དང་ནི རྒྱ་ཁུ་ནི་ཅ་མ་མང་ལ ཨ་བདེ་ཅི་ལ་ནར་ལི་ལག་པོ་ཅན་དོ་ཡོ་སེར མང་ཏ་ལ་ཡི་ཤི་ཅི་ནང ཀྲུང་ཀུ་ཤོག་ཅི་དེ་ན་རང་པོར Kongu jinja chotan leto na jafchur nangwar tiji chi shi ba dang. Zhongku manchi rakhaki, sani diki manchi shabshi chetsil turishtong wa dang. Jawi chotan ni ban zishchung la hino ma sugya tal, shiji vzhagbar adangchuk chenbu shi. Kumi tantun. Kongu jin dang zhongki chotan nyamli la, lorji yinzhang dan ba dang, jimjia yerda sawa lang yuol. Tangdi shendav di, mankanga manchi chashin ngarli jelag sivshani, sani jan napa ngarli mangbur panki totu jari sir.
1: Bashi Sanzan Lula yi qi nyebjan nyan na jasa Bashi Liani fiagur shi kibdantu na. Zhongki Bashi lar nga tongshi ba dey tamung maayin bi fshirji re sir. Lula yi nyan tira Bashi gde li dang nikung bu yi gzorib shi bi fshagur tang fshajir. Zhongku na Bashi yi nyo chong chokpo chekhi si jir yula. Napshuk Jakob ji ladi meglang dang Afirkar nangchung shi kib. Zhongku kailin jongnir gi Bashi yi chomrar shi gni Bashi la gangang khanda chibir nga tongshi ba dang Bashi la tamung maayin bi fshirji bjig yula. Lula yi Bashi chomra nyamdi chokpo changmar gongjil shi yula. Pansin lar sanjuk shepi ngangji tuk, Rjakib so-so dang nyamdib shendo yoji nan jiftan. Nyamka namba, tangdi shukbik sanjir lecin nak tongcham dan nincho gu. Lecin di shzomrik ba khawu rincho dang, shzomrik gan karwa sonam chayrang dang khwaftan jia, darkalwa shigilu, shechib darkalwa agangchak chayrang dang sonam rinchin yin, khawu sanjirso dang mpam gombo nichi chechig nyalam da zhomba yin.
2: Khtam kya bian ba re rin, di jim bo zha yin.
3: Gangjung-je-sien-hitung-yen-gangjung-je-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang 나송가 레칸데 레타세고 주머리 로치 담바운 디나나 초 워치칸다신타 너무 손네네 지참아 카페지나
4: 안 샤우 로치 담바 센지나 다 코리우 상치브지나 녹송지나 양와르닝 샤우 다 디르종르미나 딘잠크 카르니기나 쇼코타 냐르주고 크르게 니마즈 탁치로네 데미아르코네 텐진앙 샤우 다 тани сарам курин ныг тамну тинэнга та сонччуран динэна хшига мончизв тина хшига жанд курсатын хшига наград дифшигни хшигин арван жерондыр тимэсхри
3: гумнамжи
5: аре данга чавинжина ныг сонгойна та хаяркайна на кыргыр жон награнда таг жок кёмэ тэ тар курасун эрти тиргэн кайнжина шон танир жара ныг цагна ныг жара тачер наран ранга пайл та жанд курчамуд истатанд сонччу дандор дина ныг сонзина картер ранга байнда сонч байж дин хориг цангаран ди шогосиг гэнэна тач хүмүн азэр жек гонэр томузэнта
3: бодэ тэна таржира гүб намжи чинига цунжина а ханэн зон кэсэн шэнгэрэ мо а кэсэн шэнгэнда ян кэргэ шин хори сончугэн ди тонэ ина хонэн ина сасаш гонуга мэкорчиг тэни на нагш гонуга мэкорчиг хшитга тэгэ гэрэ ок мо а хонэн ина кэсэн шэнг тав цунжина нагш гону шэдомби на мэтэн чэмэ зучир мэна
4: мэнэ таңапчин итгэж тийм зүучэр.
3: Апчин
5: зүучэр.
3: Ари. Засаш хонны ничэм зүучэр.
4: Татасам чэ тийм зүучэр.
3: Мари. Небжарач юукас. Нагш хонура сасаш хонуга ханчани кэргэ жамбаш хонжуд мукотги юнэр.
4: Юнэр дакар нэг тэж юушунда юнэр.
3: Тэни.
4: Тэ шона коп тэгэнэр. Тэгэ та аярсар гэмбэн тэж юуках шика. Дэш цаглык хуйо ми тэ коп тэг юнэр. Та менгу чэвшакын зэхэргэ нагшунуз гинжина чихсо үрэмө. Тинжони да кирген нигсун и кирге жакып киндинин аннагында нинин сугулуп жамна мачугуп жигуктан кик кирге донер тинин аян лигратор жикка укыттай коптуги юнер. Атар кутта тинер танин денин ден жогунер. Та кирге яра нинде нинде кете яра кирге ян пона дел кунити музе тенжина кисин шана кирге ян ергин нин кинди кирге таннагли конти му ян янлыгызга чоң чоңс гонер му тинин ана нити сөз кирге не хырсап жиу нинде нинде ри кури кирге так и син шенка наглита да удалон шита ти мусыр лирин курза
3: ди гумнам ген а чойнжинара нахшон ремо та чу нахшонзга чойнжина чу да чикли катай на чики код ги жондр код се тангнанду а нахшоназ чойнжина а да чикна да чу холанжин нахна тама те тагин жу бука чу на диге тани на ярчи на ко ярчи шонанду чмозгари ани чла не то на те ютна дига намбанда чмозинина немачик ликазина чуку адавашик ликазина чуку дечик насига чигингина чи цамачик шу ликанда га лика шешуна руч мозинина дечик мочуз хета
5: а данга чау нахшон цук адавах чикнага дагар гештар кудан десин чим цан рука та нег жаран дерин дешу га жи чап дагра та ижу тиги давах чикнага партер нема чонга чирик тмон жок хнёнар та нёнар тмон жок та манда нема нехачар тмон жок тагшон чимцан кэдэ кэдэ та метара тэнгэ чавина ранг чимцанла та топ тохнэри дэр тара та сун патта тэлэн и кэч чимцанрга нэнда нэн гэрси хсачли ине тара та гэн гэн зона не тара ди шуга си гэн чок тэр яр кара дэ ната бэнда но чом ди кап тох награ та чок кёмэл дар та награ та жи ян якоб кэрги нага согл гэрата суна мэч хон утти гэтан кли шуга чом ди нага согл гэрата жога ёг дэр та чу та дэр дэ ёла цул си гэ данин ранг кэди тар кэрин жогнэри
3: гобнамжи гташе нонне ян камацса каркунгусаук
4: таң шауты инжона немап чонгин инжона кирге малгыз кавше жонер эппизити музыка кирге ныглегинди музыка кавше жок та кирге кавши инжого йомми корнда да шинеранга танди ергангнен кирге динигли конкнон ифтинада чотерон жого айок мек чотерон сагни кыласыңыз черги лиз чуш шава чери чезги дөбзг чон жона чун ранга стымна рукка аёк черге кирүн жок эме тамарынга динана тата яндамда катып шин жок өнөрдө чин юнар азаткына немап чоң ада чо ранга сатып гуй чымсың чымсың ата гуй жок нер нехчиге кыйын жок жана ңарта өнжен га чымсың жок мо чымсың жок ди сатыгадан рзавык чикна тамап чоңган жоргон ити мус кирге комдымны тара тачылынына теренган жорго нер масуна ти малык ти кавши жок нер шиндик нер
3: Коннинг ичини гачва тунун дилакати тару касби жок.
5: Та касби дизинара
4: ча. Та касби жомек.
3: Мариде. Шонейна не такцо чваз гандомо. Такцо чела чунина топта кане тарсини.
6: Сомен чега ташес кун
3: сом. О чуга апчинани. Нагудо тарсинари?
6: Ништон дившло.
3: Ништон чужигло. Та чу симпанга лешкил. Serlong Shingi na sasa totomba ge lekanda namz ge teni jo.
6: Nishtong jonga ge dembi serchi kunda. Nanga shandi nanga shikta lo jalo zungurok.
3: Ori. Ta chuo inji na zongto ge lekona yongo datangi lekanda na nimari ri liwono ge namo ge na risi jina ge lekanda na gori jo komo. Chuo Serlong Shingi ta wo chunji na sasa shonuz ge nye chamuz ge yo.
6: Та мало сокзон сонда харасра нёнго жипчара нексарч гонаш. Тинэнгэ нёнго жара сымчы тамбана да гырчүркэн ди лирни на коптигнула. Тэрэтэни нёнго нипчара гыпчы кочгында да хопчын хомавширауи коптигны жамтамуш. Тинэнгэ хсэлон шыгайна нёнго гапчы гапжуны гапчы гапжуны гада нёнго же тамба гытыркы да коптигну кашаш. Тамури тин чомау нёнго жипчы сибжуда хопчын хомавширауи коптигны тамуш.
3: Карцан тарынжина азу чингэм кури сончук кэнди лакан дэнэнгина чмори хчэрингина санэгэ момон цузина чук лэскэнтэга годги жогно лэскалин дэркайна чук аянчэшэна чонжина сэрлоншэнгэ цаса тодмаримо мэ чи карцан таран тодми кунугэ мандаингинара гапчиги укморелац андэркага чигшавал итэн яна намбандила кэнди чмори жэрваз шонгэ юк
6: ngan zuna ni tong ji bje ni ta shab chung dinga na kan ta di ti na da ta shung go di sa sa to tam bi man na si na ra ta tong go ni da shab shi ri ta go nun de ji go to na na ran ju go nun da ta di uri mi shi mo lo ndu mu che ka la ka ran ta shab kurin shab shi ri nun de ti bja ji na ta go in ju ji na tra la su

0: ཁྱི Yelang Islam Jamtan Jakob Rjangzhuk Nyamchin Khang Tsip Janin Lujag Badarna Yelang Samchin Dekha Gag Yasir Jik Samchin Dang Gamgisil Khogzhub Ji Mosad Lam Jua Yobi Ngarchul Zanzig Nirza Choni Khtorshik Dang Urmasil Mamil Gnamchir Dang Chevchul Jenjin Ulankur Choncha Korkir Lam Jubi Gajigchi Sukur Zay Choyosir Yelang Samchin Dekha Gushajir Mosati Konsatopi, Moji, Gertula Zanzigis, Nirmun, Ase Pejang, Shanchinama, near Sachotin, Zenzonshi. Zanzigin Chargin, Likunzo, Renjikil and Jagulche Badanga, Tahila, near a near tankle, Jirkosu Shevjinule. Gertulupe, Kundu Marnachiga, Yelunga, Santin Marnatanga, Chursu Shekup Sala, Delirjan Yelunga, Santin Marni Tarung, Kerman Shanchinanga, Ur Porsh, Shanchin in Gertul Zanzig, Ajambashi Nisan in Zenzonshi was rep.
1: ཉམས་ཁན་པ་དེ་ཚུག་གང་གཏང་དེ་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་རྒྱབ་ཆག་སང་གི་ Арджал чим мхсэр чэг няхэн арангнил сонгви гоча. Чим чунг танг чулэм.
2: Набаси тихтэр танди чим чунг танг чулэм линцэн асамбар гапсэш. Арканди линцэн гон донцэн батон чумжэг батоб дэн жахийн. Тартанга юсай на хуалун зун чимхур чундэл мамун чимран на ю. Тандэнгэ жилон но тарна сачандэни Kawas gara kawas ini ni yuk. Dan ni gata chamchin tarji shangil la orvurum shibi ngani zi tib yosir kuk. Tan ta chizga ngani tib sungzu zi na tan dan ni gata ta chalim ni nye ngukhi. Chalim ga nyeti shakyo. Ta gurmu chana do na ta tarkib gurmu chaju gu tab zga namuz guk. Tab shiz guk zi na ta chini ga ngashan ga anchang. Ta ni kapar anchang. Ta ni top tang lankir. Та нэшэнг гсанчэнг лас хэкэрэ хура а та гурму цажуг тавшиг чэпу ота дэмэ юк та гурмур мага цуг та зившац та дэнига имбана товча чэму таршини тиму гэ та лопчин хомани ингу жожин дэг сонрым жожин ди чони та га чу нэнкэ намбаг ранг гэ дэнур ла чонкул мэтэпи чэтэ нямжо кантэ хшэл гог ди кургэни чэлан алси гинушэ жужил
1: Jul Hui Chema Chungsum La Chum Chil Chatang Ran Paya Jul Hui Li Shib
2: Atina Tatanga Dan Shirkan Rui Na Hua Long Zong Chinkur Chondil Mamang Chamra Ga Sangul Ba Chupatar Yin Ya Chupatar Chio Demo Yina
3: Hari Ngunzin Ba Tang Nyankam Chukuna Ba Chama Demo Yina Ta Tatanga Linchim Degna Ngis Zuu Yinjina Tsamala chatim jaja ni sok shangila arugran shibi ngani zigunun dara tan dittang jayu ka juhu za shigandaga tan ati nyamda ta tijim tsuwi chul jaja nda wechu sheku nugu kapsa nyan jogi sa kandag zigunin na ndaga tani tsamala kada tong tong zigi juye ta tumri njina nga tsu tsama ga hisef dar ta kasang dirang njina ta jaja ga chi tsukri la ta jaja nda ya nga tsu ga tsuwa tang shiki katang nini ata nga zu chua dang kandri teka ni ta dama ga niwe zang jir yu ga. Nga zi chang dhajan da tukhundi wech juu shili da dangi ta dha tukhundi nyu chung yi jindin dha yang na xie juu pe jindin dha ta ti tang din dha ga shawa gamang xie zhig yu nir. Ta ti tang nyan da ta dhajan di imji ga kur ga juu tang yung ara tang rinba ta sirwa mangpo xie xiong ga yu ga. Та конг жотом дергэнди тхчо шэжүг